ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәлап бірін түртуде, бәрі бөр.

солдат вернется. Ты только жди,

0: жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ер азаматтардың 96% темекі шекпейтін қыздар маңдайды.
2: Реклама.
3: Лимонапроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәнімен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонапрода күтудеміз.
2: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Разные мысли. Опаздывать надо не спеша. Зачем торопиться? Опаздывать.
1: Жарнама. Мамыр кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Адамдардан басқа бірегей саусақ іздеріне коалалар ие.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП Арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы. Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама. 356 60

0: Разные мысли. Жить надо легко, только научиться этому трудно. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 60.

жағымды әсер және керемет көңіл күй іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге ие.

0: жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Үш нояндағы Миледи Виктор Гюго тұрған нақты мекен жайда өмір сүрді.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама 356

0: жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырап. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынат. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 60

Қазақ топырағынан 1,5 миллионға жуық ер жүрек жауынгер Ұлы Отан соғысына қатысты. Сіздердің ерен ерліктеріңіз әрқашан ұмытылмайды. Құрметті ардагерлер.

0: баласын тастап кеткен анасына өштесіп өсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап күн сайын сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
1: МС радиосында жарнама 356 60

0: Разные мысли. Хотел заняться спортом, но совесть не позволила так издеваться над организмом.
1: Реклама.
2: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
1: Реклама на радио МС 356 6000.

0: Разные мысли. Жизнь можно начать с чистого листа, но свой почерк изменить трудно.
1: Жернова. Мамыр кия. Таңдауым жаңа спортэйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа кия спортэйдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
2: Кия. Movement that inspires.
3: Давай, ребята!
4: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
5: NS радиосында жарнама 356

0: Таңдаушыға бір сәлем. Кешкі бағдарламасы NS радиосында.
1: Заходи без причин.

0: шығам бір сәлем. Кешкі бағдарламасы.
1: Әлем дүтуау. Әлеге!

0: Разные мысли. В целом, люди мне нравятся, но по отдельности с ними дела лучше не иметь. Реклама.
1: Мамырая ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр. Первомай тоғандары. Сахнада Зиверт. Флай Проджект тобы. Қазақстанның үздік әртістері. Райм. The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билеттер сходим тиком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356-60.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Иесіз мамыр гүл де бар екен. Ол венгерлік деп аталады және мүлдем иісі жоқ.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Жарнама.
1: Ол отбасын тастап кеткен анасына өштесі бөсет. Бала жүрегінде жиналған ашу мен ыза. Оны қатыгез адамға айналдырады. Астана телеарнасы. Кекпен махаббат тоғысқан тағдырлы хикаяны ұсынады. 15 мамырдан бастап, күн сайын, сағат 21:00-де Гүлжемал сериалын тамашалаңыз.
0: МС радиосында жарнама 356 6

0: Класса музыки.
1: Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. Радиосында.

0: Жақсы көңілге кепілінген келеме.
1: Чувствую счастливым, улыбайся чаще, и тогда возможно сбежишь из этой чащи.
0: МС радиосына жазыл. МС радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. МС радиосы.

не сошел с ума, так надо. Зачем топтать мою любовь?

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таныйды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.